0: زيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
2: امشي لأقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
1: Waouh! وين نلقاو les points de vente?
2: تبعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
2: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
3: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متجرو اي سور متجروميلانو.com متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس
4: كاليبسو Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: ويكند كل نهار سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
1: كملي معاكم بالموسيقى بالجو وسورتو في ساعتنا الثانيه باش يكون ضيفنا الممثل الشادي العرفاوي. باش نرجعوا على برشا حاجات الصغر نتاعو وكاريرو وبداياتو ابرز اللحظات نحكيوا لي سوفنير نتاعو برشا ضحك يستنى فينا وبرشا حكايات يمكن ما تعرفوهاش على الشادي العرفاوي. انتم كانكم في ثنيه سيسر ويحكم بطبيعه طريق سلامه للجميع بالنسبه اللي قصد ربي والا حتى اللي مروحين من بحر ولا من عرفش انا ماشيين بالضبط دو نسلم عليكم تحياتنا ليكم. تنجموا تتابعونا زاد على يوتيوب بعد لايف كيف كيف على لونتين. شكرا لكم لاختياركم وزيك فهم. اما توا بتبيع قبل ما نكملوا ساعتنا الثانيه وحوارنا مع شادي العرفاوي من نجموش ما نعديوش خونا مراد دريدي زميلي العزيز اخبار تونس والعالم. تحياتي ليك احلى مراد في الدنيا هذه الكل الحقيقه البشاشه اللي عنده قبل ما يدخل الاستوديو تخليني انا نحب نخدم في مزيك. نعم نستعرف نعم هذا هو سبب الابتسامه بتاع مراد هي السبب اللي انا نخدم في مزيك. تحياتي لكم مستمعينا راجعين بعد شويه.
2: بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. دي مربح مع بيكو.
3: امشي لأقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
2: Waouh! وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
3: تبعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
2: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
3: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
0: Calypso. Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?